Ma ba ni ta ba ta ni ma ma ba ni ma ba ni ni ba ni ma ma re ma ma ma re sa. Ma ba re sa re sa ba ni sa re ma la re sa re ma ba ni ma ba ni ni ba ma ba ni ta ba sa ni ma ba sa ni.

re re ta re ta ni sa re ni sa ni re re re sa re sa ni sa re re ta re ta ni sa re ni sa ni re re re sa re sa ni sa re re sa re ni sa sa ni re re sa re sa ni sa re re sa ni sa re re sa re sa ni pa pa ni sa re pa ni pa re re re sa re sa ni pa ni sa re ma ba re sa pa ma re sa re ma pa ni sa ni ma pa pa re ma re sa ka se na ka hi yo ma ba re sa ni sa re ma re ma sa re sa ma ma ba re